أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون.

الصادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون

أني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك.

أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل

فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم

الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله

الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة

فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه

أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطا إذ

خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين

Roj baş, roj baş, sıba ob xeyr guhdarên eja guhdarên aziz Neha un TRT Kurdî radyoyê guhdar dikin U roniya rojê neha edî despekir Ez Hesan Ortaç der heneriya teknikî İsa Koyuncu dike îro u îro jî dixwazim kum rojeke xweş u geş u her wiha bi rojên xweşik tîrêjên xweşik yê rojê em veke wisa bikin û derbas bikin îja kî li ku derê me guhdar dike ser sera ser çava li çara aliyê welêt li çara aliyê dinyayê em dixwazin ku bi vî awayî dengê xwe û rengê xwe û her wiha bi muzîka kurdî zimanê şêrîn bigînin hemû alî û der û doran dîsa me îro di programa xwe de bike çi bikin çi nekin di bernameya roniya rojê de bi kêf û coşa mêstiranên xwe yên xweş û delal û yê şêrîn me guhdar bikin her wiha yên nû yên klasîk yên nostaljîkên me çi hebin em ê wana mîkseke xweş di navê de çêkin û ji we re pêşkêş bikin Li ser îşû kar û var wekî din jî di rêyên dûr re dirêj û rêyên kurd ji ciyekî heta ciyekî gava ku meriv diçeh êdî mal û kar be êdî wekî din jî em bêjin serdanek be oxirawa axêrî be li wira kesê ku li ser makîneyên xwe yên kar û var yên giranên jî qewet be ji we tevara ji operatorên me karmend û memûrên me ji karker û xebatkarên me re qeweteke xweş em bibêjin li wira îş Her car em bêjin ew ê hebe lê belê ew qewet heta canê merva dihebe ew îşî li ber destê merva deherikin heyra ji ber vê yekê em ê çi bikin stranên xweş me goh mê bi hev re lêxin îja yekem û ya pêşî jî em ê ji feyrûcah can mê guhdar bikin stranên xwe yên ku hûn dixwazin jî ka wana êdî êdî ji me re bibêjin lewra whatsapp û instagrama me ji bo ve vekiriye

niha dîsa wê rê xweş bûbin lê belê em bêjin ew trafîkê dî bîye perçek jiyana me hêra bê wê jina be. Îşa WhatsApp li ser wê hûnkarin mira me qeyd bikin wekî heval û hogirekî û ne ji me re bibêjin û binivsînin 0505-784-47-78 nimra me ya WhatsApp-e û vê awayî dengê xwe hûnkarin qeyd bikin wekî din jî silavekê hûnkarin bişînin.

û yek jî silavek yek jî em bêjin ew slavên ku li der û dora digerin û diçin ji bajarekê diçine bajarekê ji ciyekê diçine ciyekê din û wekî din jî li ser frekansê me gava ku wisa her nuwerin û bigerin em dizanin ku çi dibe em dizanin ku ev zimanê me yê şêrîn bi vî awayî hêjî tê karanîn hêjî tê xeberdan hêjî geşt dibe hêjî bi rengekî cuda cuda em bêjin wiha berbelav dibe tê jî ev jî xweşiyê me ne ku bi rêya muzîkê em vana çi dikin berbelav dikin wey saet xweş ez bibêjim îja carna em bêjin hûn sms-a jî dişînin ev sms û mesajên ku wiha normal tên ez wan ji bîr dikim lê belê em wan jî dixwên heyre sms bin wa mesajên whatsappê bin yan jî instagram bin pêşî yanî tê bîra we me tenê bi sms-a xeberda lê belê îdî ew qas em bêjin whatsapp ketiye şûnê ku îdî carna meriv ji bîr dike ku meriv li sms-a binêre heyre em ê çi bikin mê van sms-ên wê jevxwînin gotiye silav bernameya roniya rojê ez ji girtîgeha şirnexê yasemîn ecer serî de silav û heskirinê xwe ji we re rê dikim em her sebeb kêfxweşî ve guhdar dikin hûn straneke mîrperwer lêxin em ê pir kêfxweş bibin ez vê stranê diyarî hemû girtîgehên ku hevalê me tê de ne em bi wan re silavê xwe dişînin û dibêje ku ji jinên girtîgeha şirnexê jî ji kawşa deyê û geyê re jî silavê xwe birêz dikim ji kar û xebatên we re jî serkeftinê dixwazim gotiye wey sersera serçavar e ji vir em bêjin heta dengê me çû ku derê wekî din jî daxwazên we silavên me çû heta ku derê heta we derê heyra silavên xweş û germ û nerm lê belê li aliyê din amsekne vê silavê jî ez bixwînim bilav jî li ber destê me be Birahîmê Xursî silavê xweşandiye gotiye Birahîmê Xursî Roza ez digerî Ramazan Karayel û malbata wî dikim gotiye zor spas wî sersera serçavar e silavên te bi vî awayî bila bigêjin çiyê xwe û wekî din gotiye merheba keke min weşana te xweş qewet peştera ji bajarê Rihayê ku frekansa me li wê derê 91.0 gotiye ez Mihemed gotiye ku ez cotkarim niha li ser erdim û em niha dixebitin gotiye bi kar û barekî bi eşq û xweşî niha em we guhdar dikin û dibêje ku ji we ez daxwazeke ji bo kurê xwe dikim Mihemed Sînan û wekî din jî gotiye ji Kemalê Amed te stranekî lêxim e gelekî kêfxweş bibin wey sersera serçavara heyra bira kar û xebata we bira xweş be bira geş be em ê stranê xweş lêxin da ku em bêjin ew kar û xebat ew cat ew xîret baştir bibe heyra û baştir bibe

0: Meriv veke çitke çavatke bi notên biçûçik îdî meriv kare vana perçe perçe bike deyne pêşiya xwe û bûye wayî her carê yekî biqedîne û xêzkeke ji xwe re lêxe. Dema ku ev jî çêbû îja gelek em bêjin hem ji bo hiş û hişbendiyê û wekî din jî hem ji bo gava ku meriv yekî diqedîne dibe weke serkeftinek. Îja nev serkeftineke ku meriv rabe dinyayê qezenc bike lê belê ev serkeftinên biçûk ji bo dopamîna hiş û mêjiyê meriva dike ku rêl pêşiya gelek tiştên biçûk û mezin veke. Îja silavên kin û dirêj me got, silaveke dirêje mêwê navxwînin, me bêjin ser sera ser çavara, lewra. Gotiye roj baş, rojeke xweş, dîsa ji weşanê kêfê em distînin. Dibêje di destpêka hefteyeke nû de bîstina dengê we pir xweş e. Spas ji xwedê re ku em dîsa li hev civiyana wey ser sera ser çavara ke kemînî kenan. Tu bawer kî tu dibêqî ev dîwaneke wiha mezin e, meclîseke xweş e û şevbêrkeke delal e û wekî din jî civateke şêrîn e. Em tev wiha bi hev re rûniştine و جوارا بحس وقالة تشتري خوش و وكي دنجي تشد كن بمزيكا كخوش بشرة كيف خوش تبن عيني وسا ديسا بيسنا دنجي وي انرجي و هسن كو او ددمة عجيبة سباس جبوكو هون لفرن سباس جبوكو هون بمرانا سباس جبوكو هون بشك جمنا و ديسا سباس از جوارا وشانا خوش تخوازم سدرانا دن جبو حمي كسن كو خواناستكن و جمال باتا ترتا كورديارا Kenan ji mene mene ji İzmir'e mamosteye ja sersera serçavara brastiye bêjin him kêf û xweşiya ku ti didî û him jî em bêjin ev kurdiya te ya şêrîn delal ya wiha herikbar ku wisa diherikek weke helbestê ji xwe dixeber dî ke kêmin ez rêz û silavê xweş te re dişînim wekî din îja dengê we jî hene ew jî hatine ber destê min bîstek din îja hema pêje piştî stranê Ez ê wê jî guhdar bikim kam binêrin îja maşallah ev dengên xweş yên ku serê sibê wisa hişyarin tu bawer kî em yek û sifir li pêşiyên ha yanî heta meriv kare vê ferqê hinekî din ji derxelê belê wiha em hinekî mitewazî bin heyra serê sibê enerjiye xweş e kêfe şahî ye
1: ey zava
2: çavê

tu dikarî em bêjin muzîkeke bi tevger wekî din jî bi hereket yani wiha bi enerjî gotiye dikarî lêxî elbette mê lêxin jixwe ez bixê tiyeke hê bêtir bi coş û bi kêf dixwazî îja nizanim kesê ku cana wiha ketine xeweke giran yan jî kesê ku em bêjin êdî ew giraniyeke heftiyê

bereketin yek jwana jewe ya ku hatiye çi ya ku hatiye ku meriv îşên xwe yên nîvcumayî meriv diqetîne îşên ku ha ê meriv dest pê dike meriv dest pêkekê lê dike û wekî din karûbarên ku îdî gelekî embêjin serê meriva meşğûl dikin meriv wana jî bi şiklekî diqedîne ew roj bereketa ku tê de ye û xweşiya ku tê de ye ti diqey meriv pênc cara bûye şampiyon dehê cara bûye şampiyon ew qas embêjin ji meriva re xweş tê ji ber vê yekê em ê çi bikin em ê bi vê enerjiya xweş bikin ku ev her car bi mera çê bibe meriv rojên wisa li ku derê zef dike meriv berre

Kaycan bibêjin hinekî behsa sibehê bikin sibehê me çine çawane. Siwarê delrûtê sibehê diçe êvarê zûtê. Ya jî gotineke din siwarê delrûtê sibehê diçe êvarê zûtê. Meriv yaşkirî dibêje ew ji bo kesên çapik û çeleng meriv ji bo wan bêje a tiştekî gelekî baş e. Îja mesela deja egît mirovekî çak e bûye siwarê delrûtê sibehê diçe êvarê zûtê. Yanî ew qas em bêjin li ser kar û barê xwe ya jî li ser ewka xwe li ser programa xwe ya jî li ser jêhatîbûna xwe ew bihev re wana dimeşîne. Îja ji ber vê yekê em bêjin çi dibe wekî çi ezanî wekî ku sibeh tê bîra meriv wekî din jî dengê azana dîka ji tê bîra meriv. Dengê dîka sibehê xweş e. Ew dengê dîka jî çi dike her kesî şiyar dike heyra. De îja em bibêjin guhdarên ezîz wextê şiyarbûnê. Bele sibeheke xweş li cem em bêjin îja kalo pîro extiyarê me çawa ye. Apo rojeke xweş bo te çiye gava ku tu vêya bipirsî wê tiştên gelekî xweşî derkevna apê me li ser text rûniştiye îja bi vî awayî jî em bêjin tepsiyekî hil de û dibêje. Kuro ji min re fatûraya neynên pismamê min îja dibêje ku ew bi salan ew li ciyê xwe maye û jinik serê sibehê bi vî awayî jî dibêje ku qêrînan bimire dike a ji bo min rojeke xweş ji sedî sed dibêje ku a ev e roja herî xweş heyda heyda bi vî awayî bi vî awayî rojên xweştir jî em dizanin ku hene mirovê me îja aramiya herî mezin ew çi dixwazin ku serê sibehê wêna di naveke jiyaneke sade xweş û baş û wekî din bi hizûr de be rojeke xweş ji me re ya îdeal ji we re ev e.

Şiyarbûna ve li gora çi be? Bêjin ya hineka bêjin 6 û 7 ya hineka jî 8 û 9 ya hineka jî bêjin 9 û 10. Bêjin inşallah wan di nav guhdarê me de ewtinin. Lewre azanim ku guhdarê me jî wekî em tevek yani wiha em hev jî hadîtirin. Maşallah bey nezer. Li şûna çerxkirina tora civakî guh didin radyoyê, muzîkê ya jî tiştekî ku jî hez dikin. Xwendineke biçûk yan jî radikin pênûsê tiştekî dinivsîne asta stresa wan di nava rojê de ji sadî 40 kêm dibe. Çimkî mêjî nakeve nav bin fêlbaziyên dijital. Gava ku meriv êdî cihevê xwe vekir û li ekranê nêrt û kete navê awê çaxê ew enerjiya ku ew betlandina ku çêbûye ewêna tevek dîsa li nava rojê belav dibe. Lê belê meriv biryarên xwe bi aqlekî sar, bi aqlekî xweş meriv kar bide. Îro em ê telefonê xwe hinekî dûr bihêlin. Niha jî em ê wan hinekî tam din û em ê berê xwe, guhê xwe, em ê her çar guhê xwe mê vekin û berê xwe bidin rîtmê. Em ê muzîkê hîs bikin, em ê wê rîtma dilê xwe, wê melodiyê em ê fehm bikin. Da ku meriv bi tevahiya dilê xwe têkeve nava, hest û helwesta û wekî din helbesta muzîkê. بله کلامک و سلاوک وی ساعتا و خوشکه که علی سلاوی خوشمره شاندیه گوتیه روش باش رونیا روشید به جدنگ و دیسا گلکی خوشته و موزیکین و گلکی خوشتن همه بلا سترانه درزه ده جهوال من سروان ره ببه دیاری قوت بجواره گوتیه وی سر سر سر چهواره بویه وی ایجا ام سلاو عمر جی بخوینن جه جزیر اسلام خوشاندیه گوتیه که که اصلا روش باش تارد بجه کن هم و گهدار دکن سترانه که خوش همه تجبون من لیخه گوتیه وی سر سر سر چواره عمره جا ستران بلا تنش بوته به طبیعه ویاد نوا که وانه که ده لبله لالیه دن ایجا کی که تنوا موزیکه کی حقه ویده حیرا موزیکه که خوش یکه بجوش

Guhdarê Hêja, guhdarê Delal Îrojî, bila Jwan rojên me yên xweş bin, jwan rojên me yên ideal bin. Ew rojên ku em li du wanin bê nexweşî, bê nebaşî û wekî din jî tu je xweşî û tu je başî. Çiqas xweş e gava ku meriv wisat bêje îja ku di heyatê de em bêjin di jiyanê de bê serê me, sibehê em bêjin ku bê serê me nexasim. Ew ê çiqas xweş be, ew qas hêvî, ew qas jî ez bêjim başî û qencî em hêvî bikin. Lewra em ê yekê bikin û înşallah wê di heb jî ji merva re werin. Lê belê em bêjin dinya her car bi matematîkeke wisa naxebite, lê belê dîsa jî qet nebe em ji başiya xwe ji camêriya xwe û ji çelengiya xwe em nayên xwarê. Qet nebezanim ku guhdarê min ê hêja bi li ser vê esasê ne, li ser vê qenciyê ne, li ser vê başiyê ne. Îja fînaleke mezin, fînaleke xatirxwestinê bibikin heta sibê. Bila pirjî navbereke dirêj nekeve navê. Lewra em ê pirjî bêriya hev nekin. Çünkü seri sve di samim havra bin heyvi dikim. Ez Hasan Ortaş der heneriyam na teknikî ro İshak Koyuncu kir mala wi ava sırayın geleki xoş ye kuvvet got wi ji yek bi yek jwara darxist u bi bi avayi me jwara le xist heyvi dikim ku ev programa me disa bi dili webe le ura sibe disa bi bername ya Ronya Roji yeke xoş yeke şiirin yeke tijja enerji me bi havra bin da hata ve dene den baş.

Gudarên Aziz, îro 13 tîrmaha 2026 an roja duşemeye. Di TRT Kurdî radyoya da bultena saat 10 dest pê kir. Ez Abdullah Koçalım. Şerre İran û Amerîkayê devam dike. Îranê êrişî baregehên li herêmê kir. Her wiha di tengava Hormuzê de rê li ber du keştiyan girt. Wezareta Karên Derve ya Îranê got em xwe diparêzin. Divê ji bo navê tu kes mesûjdar neke. Li Venezuelayê hejmara kesên ku di erdhejê de mirin bû 4409. Türkiye 30 ton malzemeyên insanî şandin Karakasa paytext. Meclisa Gel ya Suriye civîna ewil kir. Wezareta Karên Derve ya Türkiye got ji bo serdestiya xelkê Suriye ev pêşketineke mühîm e. Civîna kabîne îro li Beştepe'ye mijarên sereke tesîra kombûna NATO'ya rewşa herêmê tekiliyên Tirkiye û Amerîkayê ne. Alîkarê Serok Komar Cevdet Yılmaz got ger hûn bixwazin politîkaya derve bi serê xwe bimeşînin lazim e sanayiya ve ya parastinê xurt be. Yanna heger parastina ve bi çek û sîlahên xelkê be hûn bi dev destê xwe nabin. Meclis vê hefteyê wê li ser 12 besteka darazê bixebite. Her wiha di salvegera hewla derbeya rêxistina terorî FETÖ'yê de jî wê bernameya biranînê saz bike. Serokê ragihandinê Burhanê Dinduran derheqê geşta bisikletê ya 15 tîrmehê de got, em ê 15 tîrmehê ji bîr nekin û nedin ji bîr kirin. Her wiha serokatiya ragihandinê vê mehê li 10 welatan wê çalakiyan saz bike. Rastiya 15 tîrmehê vebêje. Wezareta Karên Nefxwey û ya Edaletê bi hev re li seranserê welêt bona 968 gumanbarên FETÖ'yê dest bi operasyonê kir. Wezareta Spor û Ciwaniyê di 10 salvegera hewla derbeya xayîn de wê li 81 bajarên welêt çalakiyên sporê çêke. Wezîrê Dadê Akın Gürlek ji dozeke tazminatê 150,000 lira qezenç kir û ew pere da heyva sor. Cendirmeyan bi kamerayên çolê 1847 gumanbar kifş kirin. Ji ber sûcên ve

Ki qaçaqçitiya mirovan, çandin û firotina maddeyên hişbir, zirarlêdana berhemên tarixî û diziyê ew girtin. Li Qeyseriyê minibus otomobîleke qeza kir. Şoferê minibusê Hewlda bireve loma ket nav millet. Kesek mir, yek jê polîs, du meriv jî birîndar bûn. Ji ber îdiayên gendeliyê, Haluqlewên çi di nav de 17 kesên bi komeleya ehbabê re têkildar hatin binçavkirin. Tercihên azmûna têketina lîseyan LGS îro dest pê kirin. Roja dawî 27 tîrmehê ye. Encam wê di 5 tebaxê de eşkere bin. Zêr erzandı be serê sibê bihayê qiramê daket 6125 lirayan. Gudarên hêja bultena me qediya. Bixatirê ve.

Gudarên Aziz, îro 13 tîrmeha 2026 roja Duşemê. Di TRT Kurdî radyoya de bultena saet 11:00 dest pê kir. Ez Abdullah Koçalın. Şerre İran û Amerîkayê devam dike. Îranê êrişî baregehên li herêmê kir. Her wiha di tengava Hormuzê de rê li ber du keştiyan girt. Wezareta Karên Derve ya Îranê got em xwe diparêzin. Divê ji bo navê tu kes mesûjdar neke. Li Venezuelayê hejmara kesên ku di erdhejê de mirin bû 4409. Türkiye 30 ton malzemeyên insanî şandin Karakasa paytext. Meclisa Gel ya Suriye civîna ewil kir. Wezareta Karên Derve ya Türkiye got ji bo serdestiya xelkê Suriye ev pêşketineke mühîm e. Civîna kabîne îro li Beştepe'ye mijarên sereke tesîra kombûna NATO'ya rewşa herêmê tekiliyên Tirkiye û Amerîkayê ne. Alîkarê Serok Komar Cevdet Yılmaz got ger hûn bixwazin politîkaya derve bi serê xwe bimeşînin lazim e sanayiya ve ya parastinê xurt be. Yanna heger parastina ve bi çek û silahên xelkê be hûn bi dev destê xwe nabin. Meclis vê hefteyê wê li ser 12 besteka darazê bixebite. Her wiha di salvegera hewla derbeya rêxistina terorî FETÖ'yê de jî wê bernameya biranînê saz bike. Serokê ragihandinê Burhanê Dinduran derheqê geşta bisikletê ya 15 tîrmehê de got, em ê 15 tîrmehê ji bîr nekin û nedin ji bîr kirin. Her wiha serokatiya ragihandinê vê mehê li 10 welatan ve çalakiyan saz bike. Rastiya 15 tîrmehê vebêje. Wezareta Karên Nefxwey û ya Edaletê bi hev re li seranserê welêt bona 968 gumanbarên FETÖ'yê dest bi operasyonê kir. Wezareta Spor û Ciwaniyê di dehem salvegera hewla derbeya xayîn de welê 81 bajarên welêt çalakiyên sporê çêke. Wezîrê Dadê Akın Gürlek ji dozeke tazminatê 150,000 lira qezenç kir û ew pere da heyva sor. Cendirmeyan bi kamerayên çolê 1847 gumanbar kifş kirin. Ji ber sûcên wekî qaçaqçîtiya mirovan, çandin û firotina maddeyên hişbir, zirarlêdana berhemên tarixî û diziyê ew girtin. Li Qeyseriyê minibus otomobîleke qeza kir. Şoferê minibusê hewlda bireve loma ket nav millet. Kesek mir, yek jê polîs, du meriv jî birîndar bûn. Ji ber îdiayên gendeliyê Haluqlewên çidî nav de 17 kesên bi komeleya ehbabê re têkildar hatin binçav kirin. Tercihên azmûna têketina lîseyan LGS îro dest pê kirin. Roja dawî 27 tîrmehê ye. Encam wê di 5 tebaxê de eşkere bin. Zêr erzandı be serê sibê bihayê qiramê daket 6125 lirayan. Gudarên hêja bultena me qediya. Bi xatirê ve.

TRT Kurdî Radyo. Ay, ne, ne, ne, ne, ne.

Gudarên Aziz, îro 13/20/2026 roja düşemê ye. Di tarefê Kurdî radyoya da bultena saet 1 dest pê kir. Ez Abdullah Koçalım. Şerre Îran û Amerîkayê devam dike. Îranê êrişî baregehên li herêmê kir. Her wiha di tengava Hirmizê de rê li ber du keştiyan girt. Wezareta Karên Derve ya Îranê got em xwe diparêzin. Divê ji bo navê tu kes mesûcdar neke. Li Venezuelayê hejmara kesên ku di erdhejê de mirin bû 4409. Türkiye 30 ton malzemeyen insani şandın Karakasa paytaxt. Meclisa gel ya Suriye civina avul kir, Vezareta Karên Derve ya Türkiye got, jibo serdestiya xelke Suriye ev peşketineke mühime. Civina kabine İrol Beştepe'ye mijaren sereke tesira kombuna NATO'ya Ravşa Herem'e tekiliyen Türkiye ve Amerika'ya ne? Ali Kare Serok Komar Cevdet Yılmaz Got, Gerhun Bıxvaz'ın politikaya der ve bir serehu bir meşinin lazım esanayya veya parastını xurtbe. Yanına, heger parastına ve bütçek o silahın xelke be, hun bir dev desteyhu nabın. Meclis ve hefteye veli ser dozdaymin besteka darazı bıxabite. Her o hadı sal ve gara hevla derbeye rekhistina terörü feto edeji ve bernamaya bir an inesaz bike. Serokê ragihandinê Burhanê Dinduran der heqê geşta bisiklete ya 15 tîrmehê de got, em ê 15 tîrmehê ji bîr nekin û nedin ji bîr kirin. Her wiha serokatiya ragihandinê vê mehê li deh welatan ve çalakiyan saz bike. Rastiya 15 tîrmehê vebêje. Wezareta Karên Nefxwey û ya Edaletê bi hev re li seranserê welêt bona 968 gumanbarên fetoyê dest bi operasyonê kir. Wezareta Spor û Ciwaniyê di dehem salvegera hewla derbeya xayîn de welê 81 bajarên welêt çalakiyên sporê çêke. Wezîrê Dadê Akhengürlek ji dozeke tazminatê 150,000 lira qezenç kir û ew pere da heyva sor. Cendirmeyan bi kamerayên çolê 1847 gumanbar kifş kirin. Ji ber sûcên wekî qaçaq çitiya mirovan, çandin û firotina maddeyên hişbir, zirarlêdana berhemên tarixî û diziyê ew girtin. Li Qeyseriyê minibûsê otomobîlekê qeza kir. Şoferê minibûsê hewl da bireve loma ket nav millet. Kesek mir, yek jê polîs, du meriv jî birîndar bûn.

Jiber iddiayên gendeliye Haluk Levent çi di nav de 17 kesin bi komeleya ehbabê re têkildar hatin binçavkirin. Tercihên azmûna têketina lîseyan LGS îro dest pê kirin. Roja dawî 27 tîrmehê ye. Encam wê di 5 tebaxê de eşkere bin. Zêr erzandibe serê sibê bihayê qiramê daket 6125 lîreyan. Gudarên hêja bultena me qediya. Bixatirê ve.

0: TRT Kurdî Radyo, warê muzika kurdî.
1: Gurem ev strana min az karim zindiştar bêjim.
2: Kurdî?
1: Herif kurdî.
2: İda bêjim.
3: Ayes bi.

min bibejlî bajarî Ev bajar istifariya zaroktiya min Mina kefenekî li pişta min dike Ev bajar hemû bendewariyan bin qê dike Were û min dihû çika dilê xwe de aş bike Tu zanî lê

0: Ji stüdyoyên Diyarbekirê demxweş û baş em hêvî dikin ve rojeke terxweş derbas kiriye. Em îro jî bi kêfxweşiyeke bi hev re ne ez pêşkeşvana ve Nesibe Kurşun.
1: Ve jî Nesrîn Karayîlan.
0: Em silavên xwe yê herî germ ji çar aliyê welatê xwe re dişînin hûn bi xêr hatin ser sera û ser çava. Hûn niha seriya malên xwe an jî jinên me amadehiya êvarê dikin. Bila guhê welme be. Lewra îro dîsa me mijarên gelekî hêja amade kirine. Em zêde ve nesekinînin strana rêze de alend hazim Milanê li ser radyoyê we ne kerem bikin.

0: Belê guhdarê me yên hêja, helbet hûn zanin dîsa jî em têxin bîra we, hûn ê çawa bigihêjin me peyam û daxwazên xwe ji me re bişînin. Rûpela Instagramê TRT Kurdî Radyo hejmara WhatsApp-ê 0501 818 30 18. Em li bendî we ne. Ne war Nesrin?
1: Bi rastî em li benda wan em dizanim ku her roj hejmar jî zêde dibe û eleqeyeke mezin TRT Kurdî Radyo tê guhdarkirin. Em gelekî kêfxweşim bi rastî.
0: Bele, bêguman em gelekî kêfxweşim. Tu çawa yî Nesrin îro? Tu baş e?
1: Bi rastî ez gelekî baş im. Serê hefteya roja duşemê ye karûbarê me elbette ke zêde bû. Ê gun bi dest bi rojiyê kirin ez bawerim ku kariyan hêdiyê dît ber qedandinê de ye. Em ji wan re dibêjin ku bera guhê wan li me be, belkî betlandî min lê stranê gotî dorê de wê hîn bêtirge û lê wan moda wan zêdetir bilindtir bike.
0: Belê, bera guhê wan li me be, lewra me îro gelekî mijarên xweş dîsa amade kirine. Ne warê? Mijara me çi ye, Nesrin îro?
1: Bi rastî, mijareke dûr e, kûr e, gava ku wan bêjin ku ew ê jî tê bisekinin mijareke gelekî hêja ye. Em ê li ser malbatê bisekinin, tabî malbata ku didemê borî de û didemê ana de. Em ê kî bînin ber hevdû bêka gelokî jan bi ser bikeve û em ê li ser wê jî sohbeteke gelekî germ bigerînin bi rastî îro di vê stîdyoyê de.
0: Belê, em ê sohbeteke gelekî xweş bikin wekî te got lê bera ew li stran were paşî em ê berdewam bikin. Diren Temel ve Beyce Hatim Malave ser radyoyu en kerem bikin.

0: Belê guhdarê me yên hêca, me got em îro qala malbatê bikin. Kam den malbat çi ye? Yani em oxtan bêjin malbat, malbat helbet netenê cihê em tê de mezin bûne. Bingeha nirxên me, jiyana nasnameya xwe em li vê derê bi dest dixin. Malbata berê xwe di nava şêwazekê berfireh û pişkirtin nîşanî me dida. Em niha dinerin ew çanda pişkiriye ve guheriye malbata navokî, yani çekirdek aile. Şêwaz û mezinehiya berê çiqas guherî be jî, Hewcedariya me yi ewlehiye û hizkirle îro jî giringiya xwe diparêze. Wekî me got, îro mijara me dîroka malbatê ye. Nesin wekî me got, yani çiqas tişt biguherin jî hinek tişt esasîne û kokîne wek hezkirin û wek ewlehiye. Yani ev hewcedariya me tucar naguherin. Tu karî bêjî çi ji ser vê mijarê ji ber re?
1: Bi rastî ji xwe mijara me mijareke me di serî de ji gotu bi gelekê girîng û balê jî dikişîne gava ku em çavê xwe li dinyê ve dikin ego yekem em li derdora xwe dibînin dê û bavê me û her wekî din malbata me ye di dawiya wê de di baweriyê di alî ewlehiyê de her wekî di her warî de wek perwerde yekem yekem dibistana yekem ew nîşanî me didin bi saya wan xwebaweriya me çê dibe em jiyanê naz dikin û em xwebûsa bera nava jiyanê didin yanî gava ku em dizanim ku ew li pişta me ne hîn bêtir qeweta me li ciyê ku em dizanin em ê di pêşerojê de di derencekê de xweş derkevin lê gava ku ew ne li ce me bin jî mixabin em gelekî xwe kêslan hîz dikin heta ku ji destê dê û bavê me hebe ego malbat me guhdarî dikin li gel zarokê xwe bin heta temenekî di dawiya wê de ji xwe ew wan berdin ew ê jiyana xwe ji xwe nîşan bidin
0: Bere wekî te jî got tiştekî herî merev ser niga dihêle yani tiştê herî ewle Bêguman ew hezkirin e. Hezkirina nava malbatê de ye. Hezkirina dê û bavê me, xwişk û birayên me, wek xwediyê me. Ne war e? Wek te got em ê berfire bikin ji xwe me hêdî hêdî em ê vekin. Lê vera strana rêzê were, mem ararat ve bêje sabahul xeyr.

0: Guhdarê me yên aziz, îro dîsa Diyarbekir gelekî germ rastî. Xuya yê naguhere lê di van rojên germ de hênîkaya dilê me bi hevrebûna me yê rastî jî. Dema em tên ser vê mikrofonê em gelekî kêfxweş dibin. Newar nîsin?
1: Xwe ev rastî jî wisa ye derece pîleye gelekî zêde li germayeke gelekî ecêb lê Diyarbekirê û li her wekî dinê êgo li derdora wê cîran bajarên dinê jî hene. Lê ez bawerim ku her demsal di bi hebûna xwe xweşe, yanî piştî havînê ji xwe payîzeke hênik wê were, lê bi aglebe êvarî Diyarbekir gelek derece dadikeve û ger jî li vê derê li vî bajarî gelekî xweşe. Lê gava guhamtên li gel vê mikrofonê disekin û ku dengê me berbelav dibe, bi strana bi saya strana cihîn bêtir dilê me hênîktir dibe û ez bi hêvî me ku yê me guhdarî dikin jî bi saya stranê me dilê wan hîn bêtir hênîktir dibe.
0: Wekî te got tesaliyekî me dine jî rastî Amed Diyarbekir cihekî gelekî xweş û xelkên wê jî gelekî însanî hêjanê rastî ji bo werê jî merev hîn bi kêfxweşiyekê li vir dijî. Em dîsa vê germijara xwe me got ji bo malbatê em karin wekî de çi bêjin. Yanî dema malbatê dinerin wexta ewil em çavê xwe li dinyayê vedikin, em li nava malbatê xwe xwe dibînin. Zimanê xwe, peyvên xwe, kenûgiriyên xwe, şer û lihevhatina xwe. Em tev van li nava malbata xwe de şîn dikin.
1: Wek perwerdeya, yanî wek dibistana yekem li serî de jî gotu bû, em pişta xwe didin wan, em bi saya wan hîn bêtir xurttir û qewettir dibin. Yanî tebî ku di jiyana me ya nûjen de gelek tişt hatine guherandin û gelek tişt jî seknandin, yanî derbasdar nebûne heta vî nîvşî, ji xwe îro mêl bi berfireh ser wê bişteqilin. Di demêberê de çabû gelek qelebalixî hebûn, yanî ji zaroka bigire bapîr û dapîr her wekî din dê û bav tevahî di hemam di malê de dijîn. Lê yanî wek te got

0: jî avahî zêde bûne bajar û bajarok jî mezin bûne dibe ku cevdû qetiya dîmin jî gava gom dibêjim malbat tiştekî germahî tê hişême û em digêjin hevdû bi saya wan. Saya wan kokê xwe em digêjin hevdû mijara me roj xwe ew e.
1: Wekî te got xwe em ê ser dîroka malê bisekinin berê çawa bû berê em bi kalû pîrê xwe bi apê xwe metikê xwe bi dotmam û pismamê xwe re em bi hev re dijiyan. Wekî te got em jiyana modern em dinerin çixwaz her tişt diguhere. Wek em ê ser van tevahiya bisekinin lê dîsa em strana xwe yê rêzê bînin ser radyoya xwe Seyîd Xan, Sevinç, Wêbece lê Aynûr.

0: Bele guhdarî men heyecan, biskadî gotu bu dema ez nû hatimum Diyarbekirê, ez nava Sûrê geriyam, qonaxên di nav Sûrê bala min pir kişand bû, qonaxê mezin û bi hewş, dema meriv wan dibîne, meriv fam dike ku malbatên mezin li van deran jiyana xwe domandine. Em dinarin sê beşên van qonaxa hene, jê re dibêjin haremlik, selamlik, mabeyn. Haremlik meriv zane cihê taybet işxwe, selamlik hemî keskarî li were wir, mabeyn jî di nava navbera her du ya didimîne, cihekî hevpare. Merev dibîne ku avahiyê malên berê jî li ser aqilmendiyekê, li ser taybetmendiya malbatekê hatiye çêkirin. Ev jî tiştekî gelekî hêja ye.
1: Gelekî barê dikçîne gava gom dixin nav çanda Kurd, yani li ceme jî xwe wisa ye. Gava gom mêvanê me tên ku ê mêr, zilam, cihê wan cuda ye, her wekî din ku ê pîreka can dibêjin ku oda pîreka û oda zilama jî hevdû de cuda ye. Di wê demê de heta ana ji xwe ji nifş, heta got nifş giyaştî vê demê jî, ez bawerim ku hêdî hêdî ev radibe ev çand lê di gelek di malê gunda de jihîn ev çaxa berdewam dike. Xo odeke mevana jê taybet e bu xuşka nesîbe. Yani ev odeka ez bawerim ku em gelek kes nikaribû nêzî wê bana. Digotin ku ev dere odeka nêvana ye. Gelek caran bi meraq dikir. Min digot ku bê eceb çi din derê wê de heye lê bi rastî jî. Yani raxistineke gelek bêhempa dihat raxistin. Tiştên herî xweş ji bo mêvana dihat veqetandin. Di vê derê de em çi dibînin? Di demê berê du heta ana jî bi rêzdariyeke mezin û pêşwaziyeke xweş em hergav cihekî mezin ji bo nêvana vedqetînin.
0: Ji bo nevana û wek tu dibêjî yani ev rastî jî rême dide malbat di nava civakê de cihekî gelekî giring digire.
1: Eşxwe û say yani bi saya malbat em hînî gelek tişta dibin û dibistana herî mezin û a sereke jî ji xwe malbat e. Ez bawerim ku ti dê û bav naxwazî ku zarokê wan yani tiştên xerab hîn bibin heta gojdestê wan cî tên tiştên baş jî nîşanî me.

0: zarokê xwe didin.
1: Û karin em binêvejî xêz bikin, malbat ne ji bo tenên zaroka, ji bo civakê jî ciyekî gelekî girîng digire.
0: Yani mînakên herî mezin, malbatê me ne, gundê me ne, eşîrê me ne, kaba ku em bi sererast wan nîşan didin, ji bo wan jî tiştekî geleke xweş e.
1: Bele, em bi strana xwe dîsa berdewam bikin, cihan kiliçer, ve bêje ez dîno.

0: Belê guhdarê me yên ezîz, îro meriv dinere dünya guheriye. Bajar roj bi roj mezin dibin, malbatê me jî biçûk dibin. Êdî em di nava malbatên biçûk, yanî çekirdek de dijîn. Her vedkesên di nava malekê de dijîn kêm bûne, lê pirsgirêk ne tenê ev e. Hes û têkiliyên me jî guherîn. Carna em di nava xaniyekê de ne, lê her yek ji me di nav dünyayekê dinê de ye. Destê her yekî me de telefonek heye û ew tifaqa berê cihê xwe daye tenêtiyek nûjen.
1: Şuxa u sayaga va ku pirsgirek ame yekem dikarim bejun ku teknoloji şuxa li rastî teknoloji gava gu am bi rast sara rast bikar bînin hewcadariyeke geleke mezine û gelek tiştên jiyanê jî hêsan dike ev rastiye em wedînin qorzîkeke lê her wekî dinê çif qasiye ku hêsaniyê dixe nava jiyana mirovan jî mixabin malbat dûrî hevdûkiriye ez her gav dibêjim ez dibêjim ku ev telefon yanî xaltiya minê alman nêzî mikiriye lê

0: Li diya minê li gel me dûrî mixist, yanî tiştên çûxa se nêz kiriye, ev qas jî tiştên ku li gel me li kêleka me dûrî mexistiye. Lazim ku bi pîvandin em wê bi kar bînin, em nehêlin ku ê nêzî me dûrî me bibin. Ji xwe her gav hewcedariya me bi her dûra heye. Yanî gava ku am ji kar derketin em çû malê, tenê nîv saetê em û dê û bavê xwe li gel hevdû li ser wê sofrê ji xwe sofre nîşaniyê herî mezin ku em li gel hevdû yanî nêzî kantiyê ye gava ku am li gel hevdû rûnên sohbeteke germ bi hevdû re bikin ez bawerim ku ji telefonê hîn bêtir wê zêdetirîn tişta tê xe jiyana mirov
1: wekî te got teknolojî helbet gelekî tiştekî baş ji bi awakê lê dîsa wek me got her tişt bi pîvandin xweş e yanî ji nava malbatê de tiştê herî giring tifaq û yekîtiye demak ev teknolojî vê ji nava me kêm bike yanî ev tê mana ev pirsgirekek mezin e
0: ji xwe ev jî tê wê wateyê jî em sererast bi kar nînin lazim e ku ji xwe ew jî di jiyana me de ve ew jî ji xwe bûye perçeyeke jiyana me em nikarin qet bêy wê tiştan bifikirin lê her wekî dinê em bizanibin ku dayîk û bavê me jî ji bo jiyana me ji me re gelek e bi qedr û qîmetin yanî tenê got nîv saetekê bi hezkirinê xwe re bi dê û bavê xwe re her wekî din heval û hogirê xwe re em wext veqetînin jî bi devla wê teknolojiyê ez bawerim ku hîn bêtir ji bo me wê baştir be
1: ya rastî hek ji devlan me nîv saetê xwe tenê bida dê û bavê xwe me nîv saetê xwe hek ji destê me bixata me bida telefonê hêçêtir bû lê yanî dem ew demê mixabin wekî dem nikarin bikin
0: yanî em dikarin bibêjim ku ê me guhdarî dikin bi pîvandin nêzî teknolojiyê bibin wê ji bo me heman kesa baştir be
1: bi pîvanekê bi hevsengiyekê
0: ew wê jî rasttir be
2: Stranameyi rezedir, Resulü Berfin, Bavu Keç.

0: Belê guhdarê me yên hêja em berdewam dikin îro mijara me malbate. Wek meqala malbate berê dikir em berdewam dikin di malbate berê de jiyan li ser bi hevrebûnê ava bûbû. Gal û pîrên me wek pirtûkxaneyên zindî bûn, bîra çand û dîroka me bûn. Çîrok, metelok, pîvanên ahlaqî û rûmeta jiyanê ji devê wan digî yaş dilê zaroka.
1: Şixwe wisa min yani wek pirtûkxaneyeke wek te jî got bi ji nifş heta nifş tiştên got çand û kulturê de here giring bin digihaştin mem yê şixwe mezinê me jî dibêjin ku gava cihê mezin malê mezin tê de min xêr û bereketa wê jî geleke zêde ye rastî jî wisa yani ez mînakekê bidim pîra min gava got jiyana wê ji dest neçe gava got sax bû rehma xwedê lê be em tevahî di şahiya de di eyda de me berê xwe didawî em li gel wê komdim yani tenê pîra min di heman demê de gelek kes li xwe vedihewand gotinê wê jî geleke xweş bûn bi rastî ji me re çîrok jî digot em tenê nêviyê wê torinê wê li gel wê rûdiniştin ji me re diloran jî stran jî digot dengbêjî jî digot yanî çima ez behsa vê yekê dikim bi saya wê jî me têm û pîrê min li hevdû kom dibûn lê mixabin gava goj ew ji jiyana mirov derdikevin ew yekî

0: Gaul ber derguşê me di sekin û dilorînin di wan lorikê wan de jî ji bo jiyanê gelek gotinên wisa balkêş hene. Yani gava gwa mezin dibin di wan çîroka jî gelek çîroka jî ji me re dibêjin. Di wan çîrokê wan jî de derseke ji bo jiyanê her gav ve şartiye. Gava gwa em mezin dibin ji xwe em hîn bêtir fahmtir dikin.
1: Bele ne jiyana modern rastî bere jî wiha bû. Yani dew bavê me diçûn cotê cotkariyê. Em bi kalû pêrê xwe diman. Yani ji bo were jî zêde me wext wan derbas dikir wî hawayî me çanda xwe ji destê wan digirt.
0: Ji xwe wisa yani heta got temenekî ez mijbîra xwe digot yadê ji xwe di çanda kultura me de yadê her wekî din dayê tê gotin mijbîra xwe digot yadê ve yani wisa got wek dayîka min li gel me di sekinî bi rastî gelek tiştên jiyanê ku dijwar jî bi hêsanî wê hişk ku ez bi ser piya bisekinim ez bawerim ku yê me guhdarî dikin pîrikên wan jî gelek wisa hene. Em silavê germ ji pîrikên xwe re dişînin destê wan maj dikin datînin ser aniya xwe.
1: Bele, strana mai rezede, doan ışık ve beje çinaze.

0: Belê guhdarî mên hêja em qala malbata dikin lê em ewil berê xwe didin malbatên berê. Wek me got zarok ne tenê ê dê û bavê xwe bûn berê. Çavê hemûyî gund an jî mehale li ser wan bû kê masiyek hebûye bi alîkarî dihat berhevkirin. Wê demê aborî û jiyan bi hev re girêdayî bû. Zevî yek bû, nan yek bû, dert yek bû, şîn û şahî barekî giran bû û bi yekîtiyê ew bar dihat rakirin. Yani ji alî têkiliya civakê gelekî xweş bû ev tişt. Ewlehiyek mezin dixist nava gel. Hêjê xweştir Nesrin.
1: Ji xwe bi rastî li ser wê tiştekî xweştir tune me gotim ve behsa wan hebûna wan bi saya wan jî bi xwebaweriya me jî zêde dibûm. Te behsan zaroka kir gava goyekî torinê yanî neviyê malê yekem jî ba mîna ku go gazêr diha nîşandan û bapîrê wan û dapîrê wan jî gelekî ji wan hez dikin. Yanî ez bawerim ku pîrê me û kalê me gelek li ber derguşê me sekinandine û lorandine. Di hebûna wan ji xwe ronakiyeke mezin e ji bo jiyana me. Her gotinek wan de şîretek heye û bi saya wê şîretê ez bawerim ku pêşeroja xwe em ava dikin yanî hebûna wan geleke xweş e gava ku em dibêjim ku xwezî bi rojên berê ez bawerim ku em bêriya wê taman sofrê got li gel hev dû êdî yekîtî yanî heman demê de apê me kalê me pîrê me xalê me gava ku em li hev dû rû diniştin me ew şêwira digeran em xweziya xwe bi wan rojana tînin ji xwe geleke samîmî bû û tiştê gudurûtî tê tune bû tevahî yanî wek yekîtiyê em li gel hev dû disekinin çareserî ew bûn her wekî din di dema dijwar Variye de ego yek li gel me disekin û merad kirin li ser piya jî malbatê me, gundê me û eşîrê me bû.
0: Wekî te got, yani ez bêjim hêj vê xweştir heye lê meriv karibe bi dilxweşiyeke, bi dilrehetiyeke merev malê xwe rûne û zarokê xwe bişîne derve. Îro mixabin, yani ji tirsa merev, em nahilin zarokê me gavek bavêjin berdêrê. Di nav çar dîwaran din me wan hebs girtiye û ew jî mahkûmî wan tableta telefona ekrana bûn rastî.
1: Ji xwe wisa ya di demê berê de gava dayîka min diçû derekê mi emanetî cîranê mirov dikir. Ew qas ku bawerî zêde bûn lê mixabin di jiyana me ya rojane de jî bawerî jî kêm bûye û bi ew bawerî gava ku kêm dibe jî em nikarin emane yana min li deriyê cîranê hev dû naxin ev jî têkiliyê na mirovantiyê hîn bêtir qurtir dike ev jî yanî zêdekirin ew sohbet germ nabin mixabin.
0: Mixabin. Belê em ê berfirê bikin. Beli guhdarê me hêja strana rezê de sayê tu bêje hagulê

0: Belê guhdarê me yên hêja ûnkarin bi rêya rûpela Instagramê TRT Kurdî Radyo hejmara WhatsApp-ê jî 0501 818 3018 peya mudaxwazên xwe ji me re bişînin em li bendî we ne. Belê em berdewam dikin me got mijara me malbatir. Em karin vê lê zêde bikin gava ku şepala dalgaya modernbûnê jiyana bajaran dest pê kir ev avahî hêdî hêdî şikest. Mirov ber bi bajara herikin, xanî teng bûn û malbat biçûk bûn.
1: Eşxwe wisa yani jibo de baridari aboriye de derfet dil nava gunda de mixabin jodkari u haywandari geleki zede bu. Duyen deme bori de geleki navdar bunji ev karu khabatana. Le çuqan de gojiyan nujen de beji karu khabat ji zede de be u lazim ku yek jmal ji bi qatabari khabe de van avahiyana. Van navendana karu khabat e khwa berdawam bike ev ji de be ku mal u ego kesin.

0: Di malê de dijîn şevdû biqetin mixabin lê ez bawerim ku gava go ew tekîlî xurd bin tu carî go em û malbata xwe jî min şevdû naqetin nîşaneya ewlehiyê û her wekî dinê jî gava go em dikevin di zordestiyê de em berê xwe ji xwe didin mal û malbata xwe.
1: Bele yani rastî bi nerîna min jî ez dibêjim hiş û dora me di nava tekîliyekê de ne. Ez dibêjim yani wexta derû dorê me çi xwaz berfire bi rastî hişê me jî hexwaz berfire ye. Yani bifikir ez dibêjim dema berê. Yani ez nabêjim lê mîna gundi lê ez dibêjim wexta xaniyê me hinekî derû dorê me berfire bû ez bawerim hişê me û ramanên me hestiyarê me jî bêtir berfireh bû.
0: Yaş xwe wisa yani her mirovek wek mîna ku pirtûkekê ye û tiştekî di xenava jiyana me mehînî fêrî tiştekî dike. Çi xwase ku der û dor mal û malbat cîran zêde be, ji xwe ew jî rênîşaniyeke nîroneyekê dixin nava jiyana me. Her gotinek wan de di wan kesan de jî di şîreteke lazim ku hebe.
1: Bele, bele, te gelekî xweş got. Em dîsa strana xwe rêze

0: Belê guhdarî me yên dilovan, di malbatê nû de berpirsyarî ketiye ser dilê dê û bava tenê. Îro dê û bav gerek bixebitin û ji alîkî ji gerek zaroka mezin bikin. Hem aboriya malê bi reve bikin, hem ji alîkî stresa jiyana bajar li ber xwe bidin. Û bi vî awayî dikevin nav pirsgirêkek mezin ya derûnî.
1: Şixwe bi rastî ji wisa ye, lazim ku em di vê derê wek zarokê wan çawa bikin, qedr û qîmetê wan hî bêtir bizanibin ku hem di aliyê aboriyê de ji bo berdewamiya jiyana me cadeke mezin dikin, hem di alî derûniyê de jî dihêlin ku em hîn bêtir li ser piyê xwe bisekinin, yanî goma amadeyî jiyanê dikin. Di vê derê lazim ku em dest û pêçiyan hergav maç kin û qîmetê wan qedrê wan bizanibin. Tenê li gel vê karûxebatê, şixwe ew tiştekî gelekê hêsan ji me dixwazin. Dixwazin ku em bi karekî baş, yanî pişeyeke baş hilbijêrin, war wekî dinê jiyana xwe jî yanî bê muhtaj kirin berdewam bikin.
0: Belê, wek te got gerek em hürmetek mezin ji wan ribigirin û em bi qîmetê wan zanibin, lê ez bêjim pirsgirêk ev e ji bo jina. Taybet ji bo jina. Yani ez bêjim mer dîsa wek her car dîsa dişin karê xwe, yani karê xwe dikin, lê jin pirsgirêk an mezin e. Yani wexta merev dinere berpirsyarê wan gelekî zêde ye. Yani hem di nava malê de gerek her tişt serrast bi, hem jî li derve gerek her tişt serrast bi. Karê wan di nava malê jî berdewam dike, li derve jî wiha ye. Wî çawa ji bin vî bayrî rabin?
1: Bi rastî jî di wê derê de ji yanî li kar û xebatên jina ku di jiyana nûjen de jî geleke zêde bû, di kargeha de ciyekî mezin û taybet digirin, em jî geleke bi saya wê pê kêf xweş in, kar û xebatê me jî heye, lê di wê demê de jî bar dikeve ser milê mêra jî. Gava gotin nava malê de jî ew karê xwe bi hevdûra parê bikin, gava goya qedan adin alî wê bike, di aliyên wekî din jî ez bawerim ku ji bo jina jî wê tiştên hêsanî çêbe, yanî tenê wî barî em li ser milê jina nehêle.
0: Wekî te got çareserî ev e, merev pişt bide hev, merev alîkariya hev bike.
1: Yani wek mîna ku girê jin û mêl her wekî din xwişk û bira li gel hevdû bisekinin, tu tiştê got bi ser nekevin, tune ye di jiyanê de.
0: Belê, çawa li derve jin alîkariya zilam dike, gerek zilam ji di nava malê de alîkariya jinê bike.
1: Şixwe ez bawerim ku di jiyana me ya rojen de jî nûjen de jî gelek zilam di wî karûxebatî, di aliyên jinê jî nêzî wê dibin, alî wê karûxebatê dikin, gelekî kêfamî jî gava ku ez dibînim zêdetir dibe.
0: Belê, wê sohbeta me berdewam bike, em dîsa strana rêze bînin ser radyoyê we. Şiyar dijwar wê bêje ki ez Romî Harkî, wê bêje bejn û bala te zirav.

Belê guhdarê me yên hêja, peyamên me hene, em dixwazin wan bixwînin. Mustafa Piyale bi hezkirineke mezin em wê guhdarî dikin. Sizrana Rêze, berî bera ji bo xwişka min Suna Xanim were. Fatih Uçak jî gotiye dembaş ez ji İstanbulê guhdarî dikim. Daxwaziya min heye stranek Ergin Xelikan hebe wê baş be. Sersera û serçava heke di Rêze de hebe, em ê diyarî we bikin. Belê guhdarên hêja Yahya wê bêje Reşik, Seyid Xan Sevinç wê bêje Dilber li ser radyoya wê ye.

0: Belê, guhdarê me yên aziz, em karim bêjin wateya malê îro bi xwe jî guhariye. Berê mal stargehek bû, me tê de rehetî didît û cihê parvekirinê bû, îro mal bûne wek otelekê. Meriv tenê ji bo razanê bikartîne. Êdî herkes li odeya xwe, li ber ekranên xwe, têkiliyên rû bi rû, rûniştinên bi hev re sohbetên kur, cihê xwe dane, peyamên kurt û sar.
1: Eş xwe û seyadî di serê bername de jigava gome vekir me behsa kirin ek dgil û gazin cemê da wî warî de bû me gotu bû ku teknolojî gava go sere rast bê bikaranîn ew ji bo me baş e lê miqabin di jiyanê de gelek cara ku em xetere bikartînin ev jî di hêle ku têkiliyê nav yanî di serî de ê malbatê ji hev du qutike em herkes di odeka xwe de ne di telefonê me di destê me de yanî go xwarineke hevdûr xwarin jî ji bo me bûye tiştekî nuwaze

0: Hanem gelek kes mixabin gaba gom diçin malê ji kargê helbette ku kar û xebatê me zêde ye lê ez bawerim ku nîv saet heye em hevdûre parve bikin gaba go em vê hişmendiyê bizanibin ji xwe wê jiyana me hîn bêtir xweştir bibe em nehêlin ku ew tekîliya ew yekîtiya nav malbatê ji me bireve ji bo me û ji bo nîv şêko zarokê me têkevin nav jiyana me wê baştir be
1: belê tu ser xalek gelekî giring sekinî rastî ji bo mirateyekê yanî ev tekîliyengê îro em di nava xwe di nava malbatê û civakê de em ava dikin ev dibe wek mirateyek digêjin nifşên nû
0: yanî ji xwe wisa ya bi nifş bi nifş yanî ji bapîrê me dapîrê me giyaştiye dê û bavê me her wekî dinê ji me jî bigêje zarokê me lazim ku em vê mirateyê wisa go bi giranbihayekê veşêrin û bigihîjînin nifşên zarokê xwe ev jî çawa çê dibe em yanî nehêlim ku ew bandora teknolojiyê zêde bide ser me Ez bawerim nîv saeta me gişa heye gom hevdûre parve bikin îro biceribînin ego me guhdar dikin herin li gel li sofre yan jî çayekê bi hevdûre bixwin û sohbetê wan telefonê xwe ê miz gava diçim civakekê ez radijim ew tevsiya ku çayê ez wan telefonana kom dikim di dawiya wê de em dibêjim ku em hatin li vê derê sohbetê bigerînin em nahatin her kes ku di telefonê me destê me û serê me di ber me de be îro bera biceribînin wan telefonana dînin ser wê tevsiyê wê lê binerin ku sohbetê wan çixwase xweşgeriya ye
1: Bele, te ev got ev hat biram rastî, em dibêjin di nava wexta em dibêjin malbat, em dibêjin xey malbat hew xeyr û xweşî tenê ye. Ez dibêjim pirsgirêk jî tiştekî gelekî baş wexta merev zanibe, yani imkan çê bibe, derfet çê bibe, merev wan telefona ji destê xwe dîne û demak pirsgirêkeke çê bibe, merev çareseriyeke ji wer pirsgirêke bibîne, wê çaxê zarok li me dinarin pirsgirêk çawa tê çareser kirin.
0: Ji xwe wisa ye em nîşanî wan didin, yani mal mektebe ya me di serî de jî got gere dê û bava jî wek mîrateyeke mezin e yanî wek derseke di perwerdeyê de diwarê mezin nîşan dide ji bo pêşeroja zaroka yanî lazim got di wan tevgerê xwe hergav em miqate bin pêşî dê û bav
1: belê wê sohbeta me ev xweş û geş wê berdewam bike lê niha me berê xwe bidin strana rêzê mûsa gezer wê bêje ziravê hozan hamîd wê bêje yarê

0: Belê guhdarî me yên ezîz, me got dem diguhere dem dema teknolojiyê ye. Lê bêguman ev guherî ne tiştekî tenê neyînî ye. Rizgariya kesayetî, giringiya perwerdehiya zarokan û mafên kesan di nav mabatê te bêtir derketin pêş. Lê pirs ev e, gelo emkarin divê jiyana nûjan de wan nirxên xweş yê berê, wek em bêjin hurmet berpirsyariya hevpar û dilovaniyê biparêzin. An em ê di nav vê leza modern de xwe winda bikin.
1: Şixwe wisa yan wan nirxên me wek mîrateyekê ji bavukarê me dimîne om jî digihêjînin nifşên herî yanî ego ji du mev tên lazim ku wan biparêzin jixwe rêzgirtin gava got jiyanê de tunebe gelek şaştî û qetere çêdibin her wekî dinê dilovanî jî gava got ew jî tunebe ew tekîliyên mirovantiyê jixwe çênabin ji bo vê yekê jî jixwe me gotibû teknolojî tiştekî gereke mühîm e di tiştên erênî jî gelekî dixe nava jiyana me lê gava got bi hevsengî bi pîvan em nê zûyê bibin wê baştir be û em nehêlin ku ew nirxê me jî ji me bîrkirin bide em biparêzin wê baş be jixwe
0: Gelekî wê baş bi lê ez difikirim yani ev pîvan û hevsengî gelo wê çi bi? Yani em dema em çi bikin em bi pîvan û hevsengî em vê teknolojiyê em ê bikar bînin?
1: Yani mîna ku gava got di malê de hinekî wê ji xwe parêzan teknolojiyê bikin. Ez ê jî vêya bêjim peyveke nû ye parêza wê. Yani nîv saetî em dûr bisekirin. Rojê ku saetekê nîv saetî em xwe dûr bixin, ez bawerim ku em ê wan nirxana jî ji xwe bi xwe bi xwe bînin cî. Parêza teknolojiyê ji bîrnek guhdarê me jî ev jî hevokeke nû ye ji dengê ji devê nesrînê hat ketnava jiyana we em xwe jê biparêzin. û em nehêlin ku zêde bandorê bide ser me wê ji xwe baştir be
0: belê wek te got heta ji destê me bê em navberekê têxin nava xwe û teknolojiyê ne were hela çareseriya herî giring ve ev be wekê te tiştek nayê bîra min niha
1: ji xwe nayê wê hîn bêtir jî xweştir be
0: hêvî dikim wê xweştir bi belê strana me yê rêzê di zozan bütün ve bêjin narim narim dilşah gücüm min yarikeka cana hey

0: Bu zivistanê puş û palaxan patoz dikin, li bazarcıqa Meraşê jî cotkar niskên xwe li patozê dixin.
1: Havînê li herêmên Tirkiyeyê bi awayekî cuda xebatên kirin. Li hêlekê dema berhevkirina zade. Li hêladên jî amadeya zivistanê tê kirin. Li herêma Mûşê heywandar ji bo ajalên xwe pûşek û dirût bûn li patozê dixin.
2: Gezere xwe lê din. Giyê xwe lê din dibine ji hed dawan are. Patoz dikin dibine ji dawan are.
1: Heywandar dibêjin em ê zivistanê heywanên xwe bi vêkayê xwedî bikin. Li herêmê hemû heywandar ji niha ve amadehiya zivistanê dikin. Li bazarcığa Maraşê jî nîsk hişk bûn. Loma dema patoza nîskan dest pê kir.
3: Az avdara tarla nîskan e. Ma nîsk çandin. Îro jî am ê nîskan di çî biçinin. Am ê ver patoz hat. Am ê patozê jî pêdin.
1: Welatî ji bo nîskên xwe li patozê bixin alîkariya hev dikin. Cotkarên bazarcığê dibêjin bera îsal zehf baş e.
0: Naş emê berê xwe bidin hîzana bilîsê li hîzanê bi sedan salin edet û kevneşopiya bûk derxistinê ya li ser hespan devam dike. Bûka ku ji Samsunê hat gundê Gulpikê jî beriya dawetê li hespa xemilandî di nav gunda hat kerandin.
4: Li gundê Gulbika hîzanê bi sedan salin bûk li ser hespan tên derxistin. Vê carê jî ev kevneşopî ji bo bûka Samsunî hate çêkirin. Zava bûk li hespa Xemilandî siwar kir û berê wê da nav gund.
5: Me îro bîkoxa Samsunê gît em hatin. Em bilîsê hîzan Gulpîk, gundê Gulpîk ya. Em hatin me gelenî xwe edet xwe hemyanî cih. Me bîkoxa zivran hemî gundê xwe.
6: Pekani mala va büyük dalala zava dalala bala va va hilçi berbi mal menzele va va eseri xama anice male va va hem bina zava bina berbi xudê şermê dene ve tüm musulmanê axba serê cahlan cümle musulmana mal menzele va va
4: gundî jî bi kilam û stranan ketine pey bûkê Ev kevneşopî ji bo çanda herêmê jî pir girîng e. Li gel jiyana modern, li gundên hîzanê wekî vê gelekî adetên din jî hene. Bi seyavan adetên bafkalan, xalqê herêmê wekî berê digihêjin hevdû. Bûka Samsunî jî bi vê merasîma bûk derxistinê gelekî kêfxweş bû.
7: Tamam.
0: Meryem Hanne Erbil, di felaketa sed salî erdhêjên şeşe sibatê da sê rojan dibin enqazê de ma erdhêjê Meryema 20 salî bêkes hişt û çeng û perê wê şikandin. Milê wê yê rastê jî ampute bû lê wê dev jî jiyanê berneda bi sporê ji nû ve dest bi jiyanê kir.
1: Felaketa sed salî hemû hezkiriyên wê jestendin. Meryem Hanne Erbila 20 salî sê rojan dibin enqazê de ma. Erdece hem hezkiriyen ve hem jü perçeyek jübeden ayı bir. Milevi rastı hat ampute kiren. Keçka dil bükülüş bu eşya hoş bir büke bir spor ira mücül bu. Bir spora eskirim edep serket 35 anda madalya zir kazanç kir. Meryama Erdece'de kub sporu hasar hem de kwe. Dukhazı de turnuvayın paralimpik yen cihane de Türkiye'ye temsil büke.
8: Diyarbakır'daki Türkiye Şampiyonası'na katıldım.
9: Ezli Diyarbakır'a beştari şampiyonu ya Türkiye ya paralimpik bum u ezdisi beşanda bum yekkemin umin madalya ziyar kazan çıkır. Naha armanca mena herin mezin eva ku ez bikavim tima ne teveyi u bibim sporbana ne teveyi. Paşeci ezi beştari peşbirken mahasabatı bibim u da 2027'de beştari turnuvaya dünyayı bibim. و هری داویجی از دخوازم بشتاری اولمپیاتین لس آنجلسی این دازار 28 ببم و مدالیه زیر قزنچ بکم.

Leandrina Meraşê gelek deverên dîrokî û xwezayî hene, yek şuan deran jî pira hilawastî ya bi minare ye. Li Tirkiye yekem pire ku bi minareyan li ser piyane. Bi mimari û xoşkiya xwe jî gelek balê dikşîne û her sal bi hezaran kes jî tên serdana vê derê, ziyareta vê derê. Ew pira hilawastî ya bi minare bi dronê jî hat kişandin. Dîmenên gelek xweşik hene, bi van dîmenan emîr û xatir jî ve bixwazin. Bimînin xweşiyê da êvar baş.

0: Evina min, delala min, îro keçika me pirs kir bû kanê dayîka min. Min nikanû pêra tiştek bigota, min nikanû bigota dayîka te çû, çû û niva nikave gere. Diçûyî dem li vira tenê îştin, diçûyî dem li vira sêwî îştin. Keçik digirî, ez digirî, em tev digirî.
1: TRT Kurdî Radyo Navenda Müzika Kurdî.

0: TRT Kurdî Radyo.
1: Rast bu. Tecmin hesnekir. Bimira, be eşqamira, te kenê xwekir. Rast bu.